guld og FMI. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokkan 9. Jokkur og FMI.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Frá Lúf, þær og túnum verið yngst en að góða ólásöku. Lúf.
2: Við það séu einsja öllun en að góða og orskurruka ólásöku.
3: Fyrja lærarfella einsjur öllun en að góða ólásöku.
4: Landsfella handverskarana einsjur öllun fyrjun, limonsöynun og samstarfsfellun en að góða ólásöku.
5: Bílúður einsjur öllum fyrja fæltsi en að góða ólásöku.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Atlantic Airways innsjö öllum föringum og öllum vidjandi en að flikvandi ólasögum. Atlantic Airways.
2: PM Plus innsjö följa följa en að framjúr gáa ólasög.
3: Ettur lønar grunnurinn Lúsversk innsjö öllum en að gáa og trygga ólasögum.
4: Hálsa hjálpar að fela följa innsjö öllum límusvínum og öllum följa följa annars en að gáa ólasögum. Hálsa hjálpar að fela följa.

Svana appen hefur nega til öll. Svana Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svana Plus, eitt lúti plus í gerandastennum. Til tvín sem kundi til að följa til.

Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn, húr ákjöpis og ábyndand. Við veit að dykta gævindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eða almeljumfansatur. Inni glas eða tannglas, ondju lúti, ondju størst. Ring 300-000 eða skrifa til gulle, snabla.gulle.fo og við vinn alltu bóina við við önum fantastiskum prús. Gulle glókar, toftajek 2, tofter, gulle voit.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Ainoasta ihuksion, Strandamaalink.
2: Holsuhjálpara fela farja ensir öllum limusuinun og öllum farja fólki annars en að gáa álafsöku. Holsuhjálpara fela farja.
3: Blækros og farja ensir öllum en að gáa álafsöku við hessi áhættan. Læt okkur hafa húna og stuttliga samveru utan rjós og minnast til að taka þetta við största álvara að verja okkar ungdom mot rjósi. Blækros og farja.
4: Frá Tórshavnarhavn. Til vi glede hvert år at kunne bjøre førgen til endelige kappbrøren her av Havnarva. Tórshavnarhavn innskyr ødlund enn av gode ålesøk.

0: Blaikrossferja innskyr öllanen að gæva ólasökum við hessi áhættan. Læt okkur hafa hóna og slutliga samveru utan rús og minnast til að taka det við största alvara að verja okkar ungdom um mjóðu rúsi. Blaikrossferja.
1: Vigma Balslev innskyr öllanen að gæva ólasökum.
2: Ettur lønagrunnurinn Lúsversk innskyr öllanen að gæva og trygga ólasökum.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasöku. Vi sánast tjóuna, vi sánast félagsskapin og jólasöku sánast við öll. Góða jólasöku.
1: Nú tors og fá.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Tá í Toyota Free El, tá veit man að jörða. 340 hestar, 550 km per lögi. Lekkist sportlokk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að ringa.
2: Tá Toyota skiftið leil, svo jörðan að skifta. Kom og higgja þetta imón, tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Tvíð er en Toyota.

0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert setur. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, þá veit man að ringa.
1: Þá Toyota skiftið leil, svo gjörða hann að skifta. Kom og higgja þeim um tjá Reynsörðs. Við veit að 20 ára garantí eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Þú þeir en Toyota.
2: Atlantic Airways ynskir öllum føringum og öllum vitjandi en að flikkvandi ólasögum. Atlantic Airways.
3: PM Plus ynskir fyrja fólkja en að framúr góða ólasög.
4: Ettur lönar grunnurinn Lúsversk ynskir öllum en að góða og trygga ólasögum.
5: Hálsuhjálpar að fela fyrja ynskir öllum límusvinnum og öllum fyrja fólkja annars en að góða ólasögum. Hálsuhjálpar að fela fyrja.

Hós Hannar Háun ynskir öllum en að góa ólasök. Skulu hóra hana séftast, setið svo í samband við Gulluglugar. Við rátti að það fegin. Þú kast æstu sýtja urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar. Tófta 2, Gulle Vætt.

allt er nægt latta. Það skulle hafa útsér og við hættu ráð til að seipa að sindra við útsér og svo landum við það. Það var ræði með að hafa smottjast útsér, gott sé eitthvað sem hætti það var Milsson og hann átti útsér og svo landum við útsér frá honum og tvenda við að landi hann að æsni svo hann kom að hjálpa til og blæs og setti fast að starfi og það. Att han har tagit. Men alltså, själv...

0: Tánar handverskarafela innskjur öllum fyrir að fæltu anna góða Ólafsöku.
1: Dekksandre innskjur öllum en sjóðan og góðan túr á Ólafsöku.
2: Ólafsökan í hóndun og við hér á FM1 við innskjur öllum okkar að lústarum anna sér að góða Ólafsöku.
3: Offer fra Eichene. Viktene ekne sofa I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eichene.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Tá í Toyota Free El, tá veit man að þið jörða. 340 hestar, 550 km per lögi. Lekkist sportlokk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hann og þú veit. Reynsörð, tá veit man að það riggar.
2: Tá Toyota skiftið leil, svo jörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbilar. Tvíð en Toyota.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Les Mayra og kobær.fo.
1: Sambandsflokkurin ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.